Adun tu jibon tiron pen gelun pon. Alun dalam te wangji menepu. Labang so lamar janamen lake lamsam. Totang te labang so lun arjo ikta.